du er vakker og hvor du er god. Du stryker sakte bort ditt hår, og jeg vet at du forstår.

0: Hei, dette Gunnar Halle, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Skulle så gjerne ha kommet hjem. Om du var der og tok imot meg.

0: er et minne
1: som lever etter deg. Mens jorden dreier trofast rundt og værer nok med seg. Livet er et minne, et puslespill du la.

Litt som Antoine og André, Pim, Chad og Bønbe, Castro og Aune, og det brenner fra hver bønne. Jeg blir stoppet hver en dag i minnet på hvem jeg er. De sier driver du med musikken, og jeg må le. Hvem var det som viste de hvordan scenen rives ned? Hvordan klærne skulle se ut og frisyrene skulle

0: så er jeg en av den undergrunnen. Finner ut ting, man, vi fanger den finne lund. Kutter ut mellom mann, enkelt og elegant. Hver sang er som en ful, fly hvor du vil selv.
1: Hei, dette er Johannes Eik. Du hører på Ordentlig Radio.

en sprøkken holk og i et kratt ved vangen som grenser opp til tangen. Der er far i graset

Hei, du hører på Ordentlig Radio. Dette er Egil Olsen, altså den ordentlige Egil Olsen. Hør på ordentlige artister på Ordentlig Radio, på ordentlig, på ekte.

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen, og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på countryrock.

0: Hei, mitt navn er Rohi Tala.
1: Og mitt navn er Ivan Blomqvist.
0: Og vi er medlemmer i bandet Rohi.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

men folk har tydeligvis tunge dager. Noen gir jo F, og resten sitter og klager. De sitter om prisene, de sitter om været, og alskens ufattelige små, små plager. Jeg traff en gammel kompis her forleden. Han ga seg noe katten i både verden og verdensfreden. For han skulle på byen, han med en ny venninne. Hun hadde helt andre ting enn politikk i sinne. Han er en veldig heldig mann i et veldig

så skulle vært usagt. Og ganger vi marsjerte der vi skulle gått i utakt. Og jeg ser så indignert, hva er min forklaring? Det er

0: mann i et veldig heldig land. Ingen sult og ingen nød, ingen krig og voldsom død. En veldig heldig mann. En veldig heldig mann i et veldig heldig land. Ingen sult og ingen nød, ingen krig og voldsom død. En veldig heldig mann i et veldig heldig land. Ja, en veldig heldig mann.
1: Hei, dette er Peter.
2: Dette er Philip.
3: Dette er Thomas. Vi er The Switch, og du hører på Ordentlig Radio.

Ja, hei. Det en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio, og da må det være ordentlig.

0: Hei, dette Hilde Selikog, og
1: jeg
0: du hører
1: mange,
0: på Skikkelig Radio.
1: Mange, mange, mange ganger. Jeg har hatt lyst til å skrive en vis om livet. In the morning. Altså, skrive en vise om livet om morgen. Ja, ikke livet bare om morgen, men det særlig om morgen. Jeg tenker på sånt, men jeg mener, det ikke lett. Det vil si, jeg fikk det refrenget, og det sånn. Så

Vi var jo til Amerika med Sensgård og Midtliens orkester tidlig i programmet her. Nå skal vi ta en Amerika-tur til, hvor melodien heter rett og slett Amerika-turen. Og vi skal til en komponist som vi allerede også har stiftet bekjennskap med i programmet, nemlig Sven Nyhus. Men det er ikke Sven Nyhus som skal spille. Det er mester Åge Sogn med sitt orkester. Åge Sogn som i fjor kom ut med en trippel-CD med sine egne komposisjoner. En fantastisk produksjon, 3 CD-plater spilt inn. Og hvis dere ikke har anskaffet den trippel-CD-en enda, og dere har CD-spiller, så synes jeg dere skal ta kontakt med Åge Sogn og bestille et eksemplar. Men det er ikke fra den platen jeg har valgt dette. Det er fra en tidligere innspilling med Åge Sogn, der vi altså hører Åge spille med orkestret Sven Nyhus sin melodi Amerika-turen.

Åge Sogns Orkester hadde vi med tidligere i programmet her, da han fremførte Amerikaturen av Sven Nyhus. Nå skal Åge få slippe til med en melodi som heter Store gutt. Og med manuset jeg har foran meg her, så har jeg bare satt et stort spørsmålstegn, for jeg klarer ikke å finne ut hvem som har laget denne melodien. Det kan være at det er Åge Sogn selv, for Åge har jo skrevet så mange melodier. Vi lar spørsmålet bli hengende. Hvem laget denne melodien som heter Stor gutt?

fri. Først av alt så vil jeg bli en melodi, og sen vil jeg bli fri. Mitt navn er Samba Liten. Jeg er den jeg er. När du hör gitarrens

0: Din gitar har du også skrevet om, Erik?
1: Det har jeg. Jeg har alltid hatt, i det aller meste av den tiden jeg har spilt, så har jeg hatt akustiske spanske gitarer. Og spilt fingerspill, og det er det jeg gjør på den også. Denne her, jeg hadde en rockeperiode hvor jeg spilte elgitar, men jeg ble aldri helt fortrolig med det. Og jeg hadde mange, en Framus, en Alhambra, en Jasmin, og nå har jeg en Alhambra spansk gitar. Det passer godt med sånne interesser jeg har hatt.
0: Ja.

0: En time går fort, Erik. Nå har vi kommet til siste låta. Den heter Godnattsang til mysen. Hva vil du si om den?
1: At den ikke skal være en søvndyssende godnattsang, sånn at, og så sovner vi inn. Det er en høyst levende sang som vi hadde på en av våre revyer i revyensemblet. Og det har masse stedsnavn, og de er på mysen. Men en godnatt er en godnatt uansett hvor man er.

0: Hei, dette Jørgen Mathisen, og jeg synes at alle skal høre på ordentlig radio hele tiden, eller hvertfall så ofte de kan. Det ekstremt viktig.
1: Husker du

Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller i Halden Orkester Onkel Tuka. Vi er på ordentlig radio, og vi elsker ordentlig radio.

0: Hei, dette er Bjørn Berge. Du hører på Ordentlig Radio. Din heldige gris.
1: Er han som kom på sist?